fenga I manga luenga te mama tina mātutua o tau foi o loo tau si au tātou atu a sina sina I tono mota malawa e vasenga fai a onga o alo foi mafana ulo o fenga I mao onga rene foi aso o malo lava malo le fa malo losi e peona o fai lo atu le tami o so lao le maa sina le ni o mati pe ya vele fa ma mafavo I lea ma le fa mua mua o tātou watu no ude ni usila I tante pacifika March is known as Pacifica in Excellence Month. Le masina le nei e fatau ai e le ngati e tatou tū maanga o tatou whaafiefianga o tatou wanganuu o ngangana o tau mafa yo o mea umalava tau Pacifica. Pio le masina le nei o mati e whailonga I nai I nei I nusila I lo tatou watunuu I Aotearoa. Ya le ala wa mai au na fai ia a falinga o tu manga al Pacifica isi vaenga o New Zealand ai o le fai unga va ya sole na che nei ile su tonai ia male su sa sa fai ia ia le tato Pacifica Festival a I tele tu le ma san yona o na fai ia ile tau sanga male tau sanga le masina o machi e fai ia le fam talanga fo ile ona ole tulanga lelei ole malama lama walu mafana wuru tatu watunu u ilo lasto so utanga iya tatu tu manga o faafiefianga ole tatu ngangana o mea uma tau ya tatu wa Samoa esele tau ole vaenga lia ile ola chupu chupu wae ole tamaitichi male soifua maloloina ile mafufahu male soifua maloloina a falawitele ole tamajiji ole tele o niso tupulanga e mafua ona feangai ilato manisi o maitu mau ya po o mai ole mafufau se itulou e mafua mai ona le upu faapuretani ya fo ule chau ole loss of identity ua le aise mala mala maanga o le whanau. Po o ai tonu I lātou, po o ai lo lātou whaasino manga. Ioe, o nisi nao su e ngā mai le soifua manoloina, ua fesili ngia ai e whanau. Po o ai I lātou, po I lātou uni Samoa, ia po I lātou uni Pāralangi, uia walanga fo I elo uia iso lātou so utanga bābala lata fo I lea I le tātou wanganuu o tātou angaifunua o tū maanga o tātou talitonunga ioe our values and our principles our culture o le winga lāna whamatalanga e sere tāua o le iai o le so utanga lea o le so utainga o le tamaititi I a tātou tū maanga malona whaasino maanga ona au au mai alola I o le Pacifica e fai mafata ita inga le lei. O le winga le whamtaranga I le tūranga lea. E sere tā ua o le Pacifica Festival ile ola tupu tupu ae o le tamaititi. Awa o I le Pacifica lea jele na fai ai ia e loa ia tātou whaafifianga I oi. O e ala e ofo I taumafa I o taumafa I maasani e tangata Pacifica. O le ngangana e whao ngā mai lungo le stage, ia e whao ngā mai umanga ngana I lua le ngangana Samoa, ma le ngangana wha Peritania, o wha afia fianga. O le tele yo vaenga tāua mai le Pacifica Festival, e ma whai o na whesō soani I le tamajiji, I le tau fausia ina, ioi, tau fauwina, o se so utanga, o le tamaititi I lona whaasino manga. Ma aua ne ia I maua I le tūlanga fo I leo le fesili ngia le tamaititi po aia. A o wai fo iso whaasino manga. Fo ingale ua le ia o le totelo iso fo ingale ia ilele le whaasamoa. A faila ua le whaasamoa. Ai olae e tau ia ise feso ta inga fo I lele ia tātou talitonunga o whaafifianga o tūmahanga. I sona mālamala maanga
yoi ira